loca, mala me, loco, loco, loco, do, loco, do, ba. Calacu, loca, loca, laca, do, loco, loco, yo, loco, loco, loco.